0: svar. Jeg som når, jeg som når. Jeg som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Steinet svært se nesekiram. Sen av dere mine na premaskiram. Se på svoj pameti og låtjam. Når oss toplovam priporočam. Če želi si kdo od vas norit. Za začetek mora si zapit. Jeg som når,
1: jeg som når.
0: Jeg som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi